0: Adaraiva, imani, na waona. Amange lulu, lo wanyi mkarimote, furumiza.
1: Atitewa ke lulu, sinifuna lifiki, nafika kare kumtsika. Kodi dichiani mulindi lulu, kodi vuto ndichiani.
0: Tinopita kushipatara.
1: Kamba katu pira lulu, lote nta pangono.
0: Palibesa pangono hapa, mzanga, wazindikira kulitupira lulu, linatenta, nipo anale kusanza. Nipo andi uza kutindi mpere kushipatara mwa mzanga, kamba kakuti, angakale ndi matenda amalungo.
1: Ha, matenda amalungo. Kuma ilo ndi vuto lalikulu, kuana azaka zoche pekera pazisanu ngati lulu. Sitero.
0: Inde, nitifukwa chake, tifunuko pita tsopano hapa. Mzanga wandi uza kutu kusipatara tsopano, kunaleko kala mizera tali itali, nipo angato kuona mwa mzanga.
1: Na kondwa kuti mwachita mzanga mzanga atitua kenuli. Tie ni adiraiva.
0: Matenda amalungo, amape mwa mzanga. Ngati mwana wanu watitatupi, pitani mwa mzanga ku